0: Bang bom lo nili no na phit bang lun paklang mangke 2021 an inkan sini lilo nilun cheng lo non son mithang recording mane jung jung nili ke char jui ko son ma pola bang so mo mo char jui phan sini le record dam de ya la so a phan ka char ju phan pase
1: tang te nali methang official ki lun abang ke ko son lo nang li me jong nili than pon lo nang li ke lun pang room sigap ki lun tema la pasi official lun ki lun cheng hot bang ke nali methang ke tok alun tong ka chi lun la puma mate lun pang room tong ki lun pang cheng la nang li
0: nili la bang ke nili jung jung ka tok ve ka lun bang ke nili second mane second si lun ha nili ki lun cheng mang ke hala ke ik sinang ke pi एक माने फुलुनिया सरला हालांग लिसि नि फान लिरिक्स नंग पिलो मासे हालांग लिसि लुन नि लिबांग चुपुलो है एक नंग लिलोंग सन सन सन नंग लोंग लुन दो पलोते ने हन लिरिक्स मे सन सन नंग बिथा पमा से के एक लासो हो एक तालुन लो लासो दैट मीन्स नि लिनि मेथांग जुंग जुंग अलन चे तोक लो अलन मा मेन मंगे नंग राजे पुलो बांग सोलन मंगे
1: चरोला नली थान पचिनी पनो पोल मसाप सु नंगली रिडियो कार जुआरा द फान लबांग सोलन जेर पारजु पन थेक जिमा
0: तो বরি না আলু নমা গেলাসন হেন ল লুন পনিক পদে হিনিলি
1: আচ্ছা।

0: विद्या रामराज पारुल, पूजा बरानिका इलांगजोवन और मनप्रीत कौर। ये डिटेल्स हम लेकर आपके लिए और आएंगे, लेकिन आप गुड न्यूज ये भी दे दे कि भारत ने अब एशियन गेम्स का सफर अपना फिलहाल के लिए पांचवें स्थान से चौथे स्थान पर अभी अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, इंडिया प्रेजेंटली स्टैंड ऑन द फोर्थ स्पॉट विद द टोटल ऑफ 85 मेडल्स, व्हिच इंक्लूड्स 21 गोल्ड मेडल्स, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज। मोर ऑन दिस वी विल ब्रिंग टू यू इन द नेक्स्ट लाइव अपडेट एट 6:30। थैंक यू सो मच फॉर नाउ फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड मोहम्मद शहीद आजमी सेइंग गुड बाय फॉर नाउ।
1: एशियन गेम 2026 आईची नगोया।
2: লাপনাপনানিটিং হাইলাইট অফ দ্য 20 এডিশনস অফ এশিয়ান গেম সুনিনি রাঙ্কর ট্রক আলামথে পুথাং নাংলাতুম দিল্লি পেঙ্গাব চিতাক হাইলাইট অর রিং লং টাংল লাকে আকাশবাণী দীপু রেডিও কার্ডিও চিং হনারাটুম পিনিয়া সারলামথে আর রিক সিনাং এফার লো কাচুয়র মাতে বাং মাতে আবাং কাবিয়াফি আফারমান আসাই কেক্লাম চংহু আসাই লামথে কেমান মনিরাতুম মেঘজাং লোটে এমাং মাতে এফার লু দুজি এমাং আলং কেথেক লং আলিংকে এবাং কেরেংকে লংলে এনোরা মনিরা ফান পাচিনিনে পিনপেন আফার মান চেক্রং দেট আমার আনুকা প্রেগাবাং এসন আসাই ক্ল্যাম দেট লোটে হালাবাং সো আ মনিরা ফান আফার লু কাছুজর পুদেলো ইনোর ফারমান আনুখা প্রেগাবাং চিক্রং দেট পেন এসন কে ক্ল্যাম্পু আফানসি কেপুদাম লাসি সার পলাম থেল এফার লোকাচয়র মাতে আবাং কাবিয়াফি আফারমান সাই কে ক্ল্যাম চংহু আসায় পিনিয়া সারাম থেকে লাপানুয়েলো।